0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 9 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия хуситтердин кол салууларын айыптады. Тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясынын бутага алган хуситтердин кол салуулары боюнча жазуу түрүндө билдирүү жасады. Билдирүүдө Сауд Арабиясынын бутага алган карапайым адамдардын өмүрүн жана мүлкүн этибарга албай аймактагы чыңалууну күчөткөн хуситтердин чабуулдарын катуу айыптайбыз. Биз Сауд Арабиясынын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турган ызды кайталайбыз деп айтылды. Бул кол салуулар Йемендеги чыр-чатакты узак мөөнөттүү саясий чечим менен токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерге зыян келтирери белгиленген билдирүүдө. Хуситтерге агрессивдүү аракеттерин дароо токтотуу чакырыгы салынды. Түркия жаңы Орусия келишиминин негизинде жер семирткичтерге жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Түркия менен Орусия жер семирткичтерди ташуу боюнча жаңы келишимге кол коюп, Түркиянын жер семирткичтерге жана чийкизаттарга жетүүсүн бекемдешти. Түркиянын айыл чарба жана токой чарба министри Ибрахим Юмаклы шейшемби күнү келишимди жарыялады. Юмак

0: келишим Анкарага жеткирүү булактарын ар тараптуу жайылтууга жардам берерин, ушундайча жеткирүүнү үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн болгон аймактык согуштардан жана чыр чатактардан келип чыккан тобокелдиктерден коргой турганын билдирди. Министр ошондой эле келишим жер семирткичтерди жеткирүүнү камсыздай турганын, айыл чарба өндүрүшүн колдогонун жана дыйкандарга маанилүү айыл чарба өнүмдөрүнө үзгүлтүксүз жана туруктуу жетүү мүмкүнчүлүгүн берерин айтты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ жооп катары Ирандын танкерлерине соккурганын кабарлады. АКШнын борбордук командарчылыгы Ирандын революциялык гвардия корпусу Америкалык согуштук кемеге 2 баллистикалык ракета аткандан кийин АКШнын күчтөрү 5 ирандык мунай танкерин жок кылганын жарыялады. Кеме 2 чабуулдан тең кутулду жана жабыркагандар катталган жок. Ирандын маалымат каражаттары ошондой эле АКШ Харк аралынын жанында ирандык мунай танкерин аткылаганын билдиришти. Мындан тышкары Ирандын революциялык гвардия корпусу Иорданиядагы АКШнын базасына жана 2 америкалык эсминеске соккуруу менен жооп кайтарганын айтып, өзүнүн жообун алдаганча күчтүү деп мүнөздөдү. Иран ошондой эле Кувейт жана Бахрейндин жанындагы танкер экипаждарын эскертип, алардын кемелери бутага алынаарын билдирди. Перс булуңундагы чыңалуу дүйнөлүк экономикага жана биржаларга таасирин тийгизип, мунайдын баасын 1 барреліне 100 долларга жакындатты. Британиянын жаңы санкцияларынан кийин Израиль Британ консулдугун жапты. Израиль оккупацияланган чыгыш Кудустагы Британ консулдугун жаап, Британ өкүлдөрүнө өлкөдөн чыгып кетүүнү буйрук кылууда. Бул басып алынган Батыш Шериядагы мыйзамсыз Израиль конуштарынан келген товарларга карата Улуу Британиянын жаңы соода санкцияларына түздөн-түз жооп болуп саналат. Израилдин тышкы иштер министри Гидеон Саар Израилдин ошондой эле Палестин күчтөрү үчүн окутуу программаларын токтотуп, ондогон британиялык жетекчилерин жана жарандардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салаарын жарыялады. Улуу Британия менен Израилдин ортосундагы чыңалуу Палестин аймактарында Израилдин мыйзамсыз конуштарын кеңейтүүсүнө байланыштуу эл аралык кысым күчөп жаткан учурда болууда. Буу Израилдин Ливандык жайкын тургундарга жана инфратүзүмүнө чабуулдары кабыл алынгыс деди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Ливандын түштүгүндө айрыкча Набатияга жакын жерде Израилдин чабуулдарынын күчөшүнө терең тынчсыздануусун билдирди. Басма сөз катчы Стефан Дюжарик Израилдин чабуулдары ооруканаларды, саламаттык сактоо кызматкерлерин жана мамлекеттик мекемелерди бутага алып, гуманитардык жардамдын муктаж болгондорго жетүүсүнө тоскоол болгонун айтты. Гутерриш согушту тез арада токтотууну, Израилдин Ливандын аймагынан толугу менен чыгып кетишин жана буунун коопсуздук кеңешинин 1701 резолюциясына ылайык Ливандын эгемендигин сыйлоону талап кылды. Путин Трампка Орусиянын Европага каршы агрессивдүү пландары жок экенин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШлык кесиптеши Дональд Трампка Москванын Европага карата эч кандай агрессивдүү пландары жок экенин билдирди. Бул маалыматты бөлүшкөн Кремль телефондук сүйлөшүүнү өтө ачык деп мүнөздөдү. Эки лидер 1 сааттай сүйлөшү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Украинадагы согуш, АКШнын өкүлдөрү Стив Виткоф менен Жаред Кушнердин Москвага сапарлары жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн алдыга жылдыруу аракеттери талкууланды. Путиндин Трампка фронттогу абал боюнча маалымат бергени айтылды. Трамп болсо, согушту мүмкүн болушунча тезирээк токтотуу зарылдыгын баса белгиледи. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама. Деңиздин тереңинде үнсүз бара жаткан кайыкты элестетиңиз. Адамсыз, автономдуу, утасына багытталган. Түркия эми бул тереңдиктерде да сөз ээси болуу үчүн чара көрдү. Саламатсызбы? Коргонуу өнөр жайына келгенде Түркиянын акыркы жылдары жасаган кадамдары жөн гана көргөзмөлөрдөн алда канча чоң окуяны баяндайт. Жакында эле жабылган Саха Экспо 2026 бизге жаңы системалардын жана кол коюлган келишимдердин гана эмес, ошондой эле Түркиянын коргонуу жаатында кандай багыт алып бара жатканынын күчтүү сүрөтүн көрсөттү. Бул сүрөттө эки нерсе өзгөчө байкалды. Биринчиден, Түркиянын суу астындагы операциялар үчүн платформаларды жана системаларды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү балким биринчи жолу ушундай конкреттүү түрдө ачык берилди. Көгүлтүр мекендин тереңинде маанилүү ролду ойной турган адам башкарган жана адамсыз мини суу астындагы кайыктар, суу астындагы камикадзе, капитансыз сүзүүчү аппараттар, терең сууларда топ-топ болуп сүзө ала турган аппараттар. Экинчиден, Түркия бул системаларды гана чыгарбастан, ошондой эле адамсыз системалардын коркунучтарына каршы жогорку деңгээлдеги чечимдерди иштеп чыкканы байкалууда. Албетте, Анкара бул маселени жөн гана учкусуз учуучу аппараттарды, куралдуу учкусуз учуучу аппараттарды өндүрүү катары караган эмес. Анда Түркия бул деңгээлге кантип жетти? Бул суу астындагы жетишкендикти башка өлкөлөрдөн айырмалап турган негизги айырмачылык эмнеде? Бул суроолорго биз коргонуу өнөр жайы боюнча эксперт Козан Селчук Эркандын ТРТ Хабер үчүн берген баалоолору менен бирге карайбыз. Эркандын айтымында Түркия маалымдуулукту сезе алды. Бул маалымдуулуктун өзөгүндө булар бар. Бир системаны атамекендик жана улуттук деңгээлде өндүрүп алуу жөн гана сыймыктануу эмес, бул стратегиялык зарылчылык. Анткени сиз талаадан алган ар бир пикир, коогалаңдуу чекиттердеги ар бир байкоо колуңуздагы өнүмдү ого бетер кемчиликсиз кылууга мүмкүндүк берет. Чет элдик булактарга көз каранды болгондо бул циклды орното албайсыз. Эркандын сөздөрү абдан ачык. Анкара жаңы доорду тез эле түшүнүп, позициясын ээледи. Суу астындагы темага өтүүдөн мурун Эркан адамсыз системалар жөнүндө да айтат. Ал Саха Эксподо эле ушул тармакта 3 келишимге кол коюлганын келечек үчүн күчтүү белги деп эсептейт. Эми балким эң маанилүү жагдайга келели. Кошумча компоненттер. Эркан көңүл бурган жагдай мындай. Мурда биз моделдер же прототиптер катары көргөн суу астындагы системалар эми бүттү. Массалык өндүрүш башталды жана тиешелүү күчтөр менен келишимдерге кол коюлду. Бирок эң кызыктуу жери бул эмес. Чындап эле кызыктуусу бул жаңы жетишкендикте ата мекендик көрсөткүчү таң калыштуу түрдө жогору болушу. Эркан муну мындайча түшүндүрөт. Суунун асты таптакыр башка дүйнө. Ал дагы эле кол тийбеген жерлерди камтыйт. Бул жерде бир нерсе өндүрүп алуу өтө баалуу. Мини суу астындагы кайыктар, терең сууларда камикадзе миссияларын аткара турган платформалар, суу астындагы чабуул мүмкүнчүлүктөрүбүздү абдан жогорку деңгээлге көтөрө турган оокдарылар жана системалар бизди күтүп турат. Анда эмне үчүн ата мекендик көрсөткүчү ушунчалык маанилүү? Эркан бул үчүн Украинаны мисал келтирет. Украина ошондой эле бир топ жогорку деңгээлдеги адамсыз системаларды өндүрө алат. Бирок ал өндүрүштөгү субсистемалар дээрлик толугу менен чет элдик булактарга көз каранды. Европадан, АКШдан жана Кытайдан келген маанилүү компоненттер бар. Жеткирүү чынжырындагы эң кичинекей үзгүлтүктү ойлоп көрүңүз. Бул бүтүндөй процессти токтотуп коюшу мүмкүн. Түркия болсо муну көрдү. Акыркы бир нече жылда ал субсистемалардын ата мекендик өндүрүшүнө көңүл буруп келет. Ал эми Саха Экспо бул иштин жемишин көрсөттү. Эркандын акыркы сөздөрү баалоо жана алдын ала айтуу болуп саналат. Күндүн аягында эгерде биз жол картасын туура уланталсак, биз суу астындагы системаларда өзүбүздүн атыбызды көп угуза турган мезгилди баштай алабыз. Түркия асманда буга чейин эле көп айтылып келет. Эми тереңдикке убакыт келди. Дагы бир подкастта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Тараттанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Кат 4, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.